Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

livet enn deg, jeg ikke noen pizza. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke sammen lenger, for det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.
3: Mamma sitter kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Yeah.
4: Du,

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
5: Ring oss på 9010 9080.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

inn som fan. Spinner på første, spinner på annen. Med vrengte felger og radialdekker. Ligger på veien som en hisseklegg. Og sier noe gærent om bilen min. Da blir jeg jaget sint. Vi har super SS-rally GT fast.

Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge.

Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stønt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hejsan, det her er Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Real.
1: Jeg tenker at dette må være dagens gladsak, og tusen takk til folket i pannekakelandet. Ganske overbevisende var det også. Norge er landet de ønsker å både følge og heie på under fotball-VM. Danmark klarte jo ikke å kvalifisere seg, og et stunt i sosiale medier utført av dansk TV 2, så spurte de så, hvem skal vi heie på? Og Sverige fikk knappe 2% av stemmene. Norge overveldende vinner i denne uhøytidelige avstemningen, som også betyr at danskene trolig kommer til å både heie på oss og følge med på oss, noe også utenriksministeren i landet Lars Løkke Rasmussen slutter opp om. Og første heiemulighet for dansker, svensker og ikke minst nordmenn blir midnatt 17. juni når Norge møter Irak.
2: Kan

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

Og vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter i VG. Immunterapi som gir håp, står det. Slik fungerer den nye kreftbehandlingen. Interessant lesning. Det TV-avis i dag. 64 sider med blant annet omfattende VM-guide. Og så erklærer VG endelig fredag. Maria Stavang ble ikke trodd av legene, står det. Skamfullt, og det en helsesak det også. Dagbladet i dag. USAs president fyller 80 år. Han som besatt, det skriver Fredrik Gressvik i en kommentar, som samtidig bringer en fiaskoliste for den amerikanske presidenten. Det et bilde her av kronprinsessen med oksygentilførsel, sånne slanger rundt nesten her. Stjerneforfattere hyller Mette Marit, står det. Ingen falskhet, som signert av blant annet Herbjørg Vassmo, Lars Mytting og Åsne Seierstad. Og det en sak her om fotball-VM også, selvfølgelig. Glem Marokko, står det. Haaland tilbake. Dette gleder vi oss til. Aftenposten. Brystkreft øker mest av alle krefttyper blant kvinner. Eksperter mener at flere må få tilbud om mammografi, men helsedirektoratet mener det vil bli for dyrt i forhold til nytten. Så kan du bli sint ved radioapparatet der du sitter. Og så har vi Klassekampen. Barnekrim uroer politiet, overskriften. Unge kriminelle i Trondheim blir stadig yngre. Snittalderen blant gjerningspersoner i ungdomssakene under 15 år. Det viser nye tall derfra. Og Klassekampen har musikkmagasin, som også litt positivt å få med seg på en fredag. Disse og alle de andre avisene finner du hvis du svinger innom en butikk i løpet av dagen. Mange spennende forskjeller.

0: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenäs, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Närbutiken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongensgate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Moderat flom og jordskredfare kan ramme flere steder I Troms I dag. Faregrad 2 varslet til Nord-Troms og Indre-Troms, og Varsom skriver at bratt terreng kan gi jord- og flomskred. Utsatte vei og banestrekninger kan bli midlertidig stengt. Sjekk at stikkrenner og vannveier åpne og hold avstand til bekker og elveløp. Farenivået det synker I morgen. Evakuerte etter jord- og flomskredet I Indre Nordnes I Kåfjord får ikke flytte hjem ennå. Det skyldes fortsatt gult farevarsel I området, og Kåfjord kommune og NVE fraråder hjemkomst. Kommunen sier at nye vurderinger skal gjøres på lørdag. Kort opphold, som strengt nødvendig for å stelle dyr, kan tillates. Troms har flere anmeldelser for ruspåvirket kjøring I årets fire første måneder, mens tallene går ned ellers I landet. I Troms ble 119 personer anmeldt, 7 flere enn på samme tid I fjor. UP sier at tallene må tolkes forsiktig siden de påvirkes av kontrollaktivitet. Emma advarer om mørketall. Troms fylkesting har vedtatt å gi 3 millioner kroner I tilskudd til anlegget Narvik knyttet til alpin-VM. VM skal arrangeres I 2029. Før mesterskapet må flere av idrettsanleggene oppgraderes, også for breddeidrett, rekruttering og fremtidige arrangementer I nord. I ettermiddag starter Nordnorsk Villmarksmesse på Setermoen I Bardu, og utstillere som har reist langt gått I gang med opprigging. Kent Jensen og Geir Frydenlund fra Østlandet sier til Nye Troms at de kom etter gode rykter. Messegeneral Stig Køhl sier arrangøren tilpasser opplegget underveis for å ivareta utstillerne. Husflidlaget I Bardu lar innbyggerne avgjøre hvordan den nye Bardu-votten skal se ut. Etter fristens utløp kom 9 bidrag, inspirert av blant annet Bardu kirke og Jerven I kommunevåpenet. Avstemningen starter I dag og varer til 12. august, og vinneren kåres under Bardu-martnan. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Helgen 24. Og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

0: shape of you.
1: Det var altså tre navn oppført I almanakken. Det Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid et norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri, også nordisk, yngre form og en sammentrekning av det gamle Sigrid. Gratulerer med dagen igjen. Og når det gjelder gratulerer med dagen, så må vi ta med oss de som har fødselsdag I dag også, og det en hel del. Vi har for eksempel Richard Nordrock, og han jo best kjent for å ha komponert musikken til nasjonalsangen. Ble skrevet I 1863-64 og fremført for første gang I 1864, født I 1842. Richard Nordrock døde alt for tidlig I 1866. Vi har, skal vi se, George Herbert Walker Bush, den eldre, født I 1924.

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

Har du barn I huset, så det kanskje en pågående konflikt om skjermbruk. Kanskje var du en av dem som kjøpte mobiltelefon til barnet allerede når det var 7, 8, 9 og 10 år gamle. Du bør vente til de blir 13. I alle fall så det svensker som mener det. Svenske barn, de bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Og det at det kommer fra offisielt hold kan kanskje gjøre det enklere å holde igjen på den smarttelefonen. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har en mobil, og altså et visst sosialt press for å få en, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, at barna får bedre søvn, og ikke minst færre psykiske belastninger, som for eksempel via sosiale medier. Så overlater man debatten til deg hjemme.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Vi inne I tiden hvor man ønsker seg en sommerjobb. Det hadde vært hyggelig. Det to karer her som har fått det man må kunne få lov å kalle drømmejobben. Rundt 400 000 kroner hver får disse to karene betalt. Og oppgaven å sitte I en meget behagelig, god skinnstol inne I et glassbur på Times Square I New York. Og det de får betalt for å se hver eneste kamp I VM. Og hvis du liker fotball og ikke har noe imot å bli sett på, så må det høres ut som en fantastisk jobb, en økt. Det altså 104 VM-kamper, så det ikke sånn at det for alle dette her. Men hvis man liker fotball, så tenker jeg ordet drømmejobb nok mer enn dekkende.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at Forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad
2: graseter.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Må få lov å si god fredag også, oppi alt dette her, og jeg håper den har startet på en god måte, ikke minst. Det skjer litt i nyhetsbildet, og det handler blant annet om at vi har kommet til sommeren, og det ser flott ut i mange norske haver med syriner og lupiner og rynkeroser og så videre. Lukter godt gjør det også, men syrin, som et eksempel, kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunns kostnader for denne planten på opp til 30 milliarder kroner i året. Det en forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet som har brukt tid på å se på syrin, lupin og rynkerose, som kan spre seg og fortrenge lokale arter. Det snakkes om forebygging, og at dette nå stadig blir mer viktig. Valgene man tar over hva man skal ha i egen have kan ha ganske store konsekvenser.

Nå har vi brukt mye tid på å si god morgen denne morgenen. Nå skal vi si, nå må vi da være snille med kongefamilien, og jeg vet at det i seg selv kan være en provoserende ting å komme med. Ja da, de skal nok svare for de ting som ikke er rett, men på den andre side, de gjør da en hel del ting som er rett også. Og i går så markerte kronprinsparets fond 25 år. Og i en tale under markeringen så sa kronprinsen at fondet startet som en bryllupsgave og skulle støtte utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom her i Norge. Han roste arbeidet og fortalte at han skulle ønske kronprinsessen hadde vært til stede. Det var hun nemlig ikke, men hun deltok under markeringen digitalt. Og det er vel omtrent det vi kan forvente med den sykdommen hun har akkurat nå. Ellers så er det forskjellige typer nyheter i forhold til lønnsoppgjøret som stadigvæk går. Det er blitt enighet om ny tariffavtale i kirken, også en ny tariffavtale i anleggsbransjen. Så der er ting stort sett i vater. Og vater, ja, det bringer meg inn til El Niño. El Niño er et ganske voldsomt værfenomen, og nå har det offisielt startet i Stillehavet. Det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. Og dette kjennetegnes da av uvanlige høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer stort sett 9-12 måneder. Det gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika, tørke i Australia og deler av Asia.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: I ettermiddag starter Nordnorsk Villmarksmesse på Setermoen I Bardu, og utstillere som har reist langt gått I gang med opprigging. Kent Jensen og Geir Frydenlund fra Østlandet sier til Nye Troms at de kom etter gode rykter. Messegeneral Stig Køhl sier arrangøren tilpasser opplegget underveis for å ivareta utstillerne. Moderat flom og jordskredfare kan ramme flere steder I Troms I dag. Faregrad 2 varslet til Nord-Troms og Indre Troms, og Varsom skriver at bratt terreng kan gi jord- og flomskred. Utsatte vei og banestrekninger kan bli midlertidig stengt. Sjekk at stikkrenner og vannveier åpne og hold avstand til bekker og elveløp. Farenivå det synker I morgen. Evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får ikke flytte hjem ennå. Det skyldes fortsatt gult farevarsel I området, og Kåfjord kommune og NVE fraråder hjemkomst. Kommunen sier at nye vurderinger skal gjøres på lørdag. Kort opphold, som strengt nødvendig for å stelle dyr, kan tillates. Troms har flere anmeldelser for ruspåvirket kjøring I årets 4 første måneder, mens tallene går ned ellers I landet. I Troms ble 119 personer anmeldt, 7 flere enn på samme tid I fjor. UP sier at tallene må tolkes forsiktig siden de påvirkes av kontrollaktivitet. Emma advarer om mørketall. Troms fylkesting har vedtatt å gi 3 millioner kroner I tilskudd til anlegget Narvik knyttet til alpin-VM. VM skal arrangeres I 2029. Før mesterskapet må flere av idrettsanleggene oppgraderes, også for breddeidrett, rekruttering og fremtidige arrangementer I nord. Husflidlaget I Bardu lar innbyggerne avgjøre hvordan den nye Bardu-votten skal se ut. Etter fristens utløp kom 9 bidrag, inspirert av blant annet Bardu kirke og Jerven I kommunevåpenet. Avstemningen starter I dag og varer til 12. august, og vinneren kåres under Bardu-martnavn. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

Og vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I VG. Immunterapi som gir håp, står det. Slik fungerer den nye kreftbehandlingen. Interessant lesning. Det TV-avis I dag. 64 sider med blant annet omfattende VM-guide. Og så erklærer VG endelig fredag. Maria Stavang ble ikke trodd av legene, står det. Skamfullt, og det en helsesak det også. Dagbladet I dag. USAs president fyller 80 år. Han som besatt, det skriver Fredrik Gressvik I en kommentar, som samtidig bringer en fiaskoliste for den amerikanske presidenten. Det et bilde her av kronprinsessen med oksygentilførsel, sånne slanger rundt nesten her. Stjerneforfattere hyller Mette Marit, står det. Ingen falskhet, som signert av blant annet Herbjørg Vassmo, Lars Mytting og Åsne Seierstad. Og det en sak her om fotball-VM også selvfølgelig. Glem Marokko, står det. Haaland tilbake. Dette gleder vi oss til. Aftenposten. Brystkreft øker mest av alle krefttyper blant kvinner. Eksperter mener at flere må få tilbud om mammografi, men helsedirektoratet mener det vil bli for dyrt I forhold til nytten. Så kan du bli sint ved radioapparatet der du sitter. Og så har vi Klassekampen. Barnekrim uroer. Politiet overskriften. Unge kriminelle I Trondheim blir stadig yngre. Snittalderen blant gjerningspersoner I ungdomssakene under 15 år. Det viser nye tall derfra. Og Klassekampen har musikkmagasin, som også litt positivt å få med seg på en fredag. Disse og alle de andre avisene finner du hvis du svinger innom en butikk I løpet av dagen. Mange spennende forskjeller. Radio.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
1: Hejsan, det Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Vi skal I dag også ha et eller annet å feste dagen på. Skulle bare mangle egentlig. Noen merkedager I dag. Det for eksempel den store jerky-dagen. Du har kanskje sett disse små posene. Jeg ser dem ofte på Circle K. Beef jerky og sånn. Og enten så dette noe man liker. Det litt sånn tørket biff-strimmel med forskjellige typer smakstilsetninger. Eller så synes man dette her bare æsj. Jeg synes det godt. Jeg foretrekker sørafrikansk biltong hvis jeg kan velge. Det den store supermann-dagen I dag. Du får velge å ta den som den kommer. Det dagen for falafel. Falafel jo en sånn vegetarisk versjon av litt sånn midtøsten-aktig smak på maten. Kan godt puttes I pita for eksempel, og så kan du kalle det en versjon av kebab. Det også Russlands dag I dag. Anledningen nasjonaldagen der.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Det er ikke ofte vi hører om store demonstrasjoner i USA. Vi har jo hatt noen, The Million Man March, og selvfølgelig opptøyene i Los Angeles akkurat nå, men det har da vært andre store demonstrasjoner i USA, og dagen i dag er en av dem, 12. juni, og vi skal tilbake til 1982. I New York tar folk til gatene for å demonstrere mot atomvåpen og opprustning. Intet mindre enn en halv million mennesker, du, som velger å vise frem sin avsky for det første mot et så voldsomt våpen, men også sin bekymring over opprustningen som fant sted på begynnelsen av 80-tallet. Og her snakker vi altså kalde krigen og frykten for en større væpnet konflikt med Sovjetunionen. Halv million mennesker på gatene i New York i 1982. Nå er det vel en halv million mennesker på gatene der uansett, men her så gikk det ikke på fortauet lenger, men de valgte å gå midt i veibanen.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Husflidlaget i Bardu lar innbyggerne avgjøre hvordan den nye Bardu-votten skal se ut. Etter fristens utløp kom 9 bidrag, inspirert av blant annet Bardu kirke og Jerven i kommunevåpnet. Avstemningen starter i dag og varer til 12. august, og vinneren kåres under Bardu-martna. I ettermiddag starter Nordnorsk Villmarksmesse på Setermoen i Bardu, og utstillere som har reist langt er godt i gang med opprigging. Kent Jensen og Geir Frydenlund fra Østlandet sier til Nye Troms at de kom etter gode rykter. Messegeneral Stig Køhl sier arrangøren tilpasser opplegget underveis for å ivareta utstillerne. Moderat flom og jordskredfare kan ramme flere steder i Troms i dag. Faregrad 2 er varslet til Nord-Troms og Indre Troms, og Varsom skriver at bratt terreng kan gi jord- og flomskred. Utsatte vei- og banestrekninger kan bli midlertidig stengt. Sjekk at stikkrenner og vannveier er åpne og hold avstand til bekker og elveløp. Farenivået det synker i morgen. Evakuerte etter jord- og flomskredet i Indre Nordnes i Kåfjord får ikke flytte hjem ennå. Det skyldes fortsatt gult farevarsel i området, og Kåfjord kommune og NVE fraråder hjemkomst. Kommunen sier at nye vurderinger skal gjøres på lørdag. Kort opphold, som er strengt nødvendig for å stelle dyr, kan tillates. Troms har flere anmeldelser for ruspåvirket kjøring i årets 4 første måneder, mens tallene går ned ellers i landet. I Troms ble 119 personer anmeldt, 7 flere enn på samme tid i fjor. UP sier at tallene må tolkes forsiktig siden de påvirkes av kontrollaktivitet. Emma advarer om mørketall. Troms fylkesting har vedtatt å gi 3 millioner kroner i tilskudd til anlegget Narvik knyttet til alpin-VM. VM skal arrangeres i 2029. Før mesterskapet må flere av idrettsanleggene oppgraderes, også for breddeidrett, rekruttering og fremtidige arrangementer i nord. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.

Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi meg solnedgangen.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
2: Ring oss på 9010-9080.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Whatever. Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Troms har flere anmeldelser for ruspåvirket kjøring i årets fire første måneder, mens tallene går ned ellers i landet. I Troms ble 119 personer anmeldt, 7 flere enn på samme tid i fjor. UP sier at tallene må tolkes forsiktig siden de påvirkes av kontrollaktivitet. Emma advarer om mørketall. I ettermiddag starter Nordnorsk Villmarksmesse på Setermoen i Bardu, og utstillere som har reist langt er godt i gang med opprigging. Kent Jensen og Geir Frydenlund fra Østlandet sier til Nye Troms at de kom etter gode rykter. Messegeneral Stig Køhl sier arrangøren tilpasser opplegget underveis for å ivareta utstillerne. Moderat flom og jordskredfare kan ramme flere steder i Troms i dag. Faregrad 2 er varslet i Nord-Troms og Indre Troms, og Varsom skriver at bratt terreng kan gi jord- og flomskred. Utsatte vei- og banestrekninger kan bli midlertidig stengt. Sjekk at stikkrenner og vannveier er åpne og hold avstand til bekker og elveløp. Farenivået det synker i morgen. Evakuerte etter jord- og flomskredet i Indre Nordnes i Kåfjord får ikke flytte hjem ennå. Det skyldes fortsatt gult farevarsel i området, og Kåfjord kommune og NVE fraråder hjemkomst. Kommunen sier at nye vurderinger skal gjøres på lørdag. Kort opphold, som er strengt nødvendig for å stelle dyr, kan tillates. Husflidlaget i Bardu lar innbyggerne avgjøre hvordan den nye Bardu-votten skal se ut. Etter fristens utløp kom 9 bidrag, inspirert av blant annet Bardu kirke og Jerven i kommunevåpenet. Avstemningen starter i dag og varer til 12. august, og vinneren kåres under Bardu-martnavn. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.
2: Heisan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket. Får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Shell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.
2: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

så skal vi høre at Kunstsilo hedret med en prestigetung arkitekturpris. Og Kunstsilo det første norske museumsbygget som mottar en av de mest prestigefylte utmerkelsene innen arkitektur, RIBA, International Award for Excellence 2026. Det siden 1966 at Royal Institute for British Architects, altså RIBA, har hedret fremragende arkitekturer utenfor Storbritannia. Utmerkelsen anerkjenner kvalitet, innovasjon og positiv samfunnspåvirkning på tvers av ulike bygningstyper. Dette en pris som henger høyt hos oss, sier Magnus Våge fra Mestres Våge Architects. For arkitekter dette kanskje en av de gjeveste prisene man kan motta i løpet av sin karriere, så dette stort for oss alle som har jobbet med Kunstsilo-prosjektet. Og Kunstsilo har blitt et bygg som nå omfavnes internasjonalt, og det sier direktør Maria Medios Gjørstad.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Kronprinsen er stolt av hva fondet har fått til. Vi snakker om Kronprinsparets fond. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond. Under markeringen holdt kronprinsen en tale om fondet som Kronprinsparets bryllupsgave, melder NTB. Det var for 25 år siden at de startet fondet som skulle gå til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Gjennom alle disse årene har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som går på igjen og igjen, også når det er skikkelig tøft, sa kronprins Haakon i en tale under markeringen. Det er nemlig kronprinsparet som bestemte seg for å ønske dette i bryllupsgave under en biltur for 25 år siden. Og nå når kronprinsessen er alvorlig syk, er det veldig fint og litt vemodig også, men fint å tenke tilbake på denne dagen, sa kronprinsen, som også feirer 25 år med kronprinsparets fond.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
2: Ring oss på 9010-9080.
3: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

0: Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Befolkningsframskrivningen fra SSB viser at antall innbyggere I Troms forventet å øke med 5000 fram til 2050. I Finnmark befolkningen ventet å øke med 1000 mennesker. Begge fylker vil ha negativt fødselsoverskudd, men innvandring vil bidra til vekst, melder NRK. Kommunene I Troms får totalt 2,6 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Blant annet får Tromsø kommune 230 000 og Målselv 21 000 kroner fra ordningen. Harstad kommune får hele 1,9 millioner kroner, der mesteparten tilskudd til kompetanse. Det sendt ut varsel om fare for flom og jordskred I flere regioner I Troms. Varsom skriver at det mest aktuelt I bratt terreng. Utsatte vei- og banestrekninger kan bli midlertidig stengt. Sjekk at stikkrenner og vannveier åpne, og hold avstand til bekker og elveløp rådene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får ikke flytte hjem ennå. Det skyldes fortsatt farevarsel for området, og Kåfjord kommune og NVE fraråder hjemkomst. Kommunen sier at nye vurderinger skal gjøres lørdag. Korte opphold som strengt nødvendige kan tillates. Tromsø idrettslag lanserer et jenteakademi for å gi jenter flere idrettsmuligheter. Prosjektet rettet mot jenter I alderen 12-15 år og ble presentert I går, skriver I Tromsø. NTG, iCare og TIL støtter arbeidet. Oppstart skjer til høsten. Det var nyhetene fra Radio Bordefoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bordefoss.

0: film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Ny forskning viser at barn trives godt i norske barnehager. Det altså en ny rapport som Universitetet i Stavanger har offentliggjort. Den viser at barna trives generelt godt i barnehagen, men trivselen individuell og situasjonsbetinget. Barn og ansatte vurderer trivsel ulikt, kommer det fram i rapporten. Det altså en rapport som viser funn fra forskningsprosjektet Barns trivsel i barnehagen. Prosjektet gjennomført av Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NIFU og Institutt for barnehagelærerutdanning. Og selv om barn rapporterer om gjennomgående høy trivsel, så advarer forskerne mot å tolke dette som en entydig suksesshistorie. Bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store variasjoner i barns trivsel, og det finnes barn som mistrives, sier prosjektleder Ragnhild Lenes. Denne gruppen kan lett bli usynlig dersom man kun ser på det store bildet.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Da det ikke noe å lure på lenger. Nå fotball-VM I gang, og det markeres selvfølgelig på alle kanaler. 1955 på NRK det VM-studio, etterfulgt av da kampen mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 21. På TV 2 så det VM-kveld fra klokka 19.00 med alt om kveldens og nattens VM-kamper. Og så det faktisk da TV 2 som har kampen I natt klokka 02.50, USA mot Paraguay. Du ikke interessert I fotball, så vil du kanskje vite litt om filmer. Blant annet sendes Mr. Brooks på TV Norge klokka 21.30. The Brave One sendes på TV 3 klokka 21.30 og Independence Day ved midnatt. TV 3 Plus sender The Woman King klokka 21.00 og 14 Lives klokka 23.55. Rex har Buddy Games klokka 22.00 og TV 2 Zebra har Nordsjøen klokka 23.00. Et lite utdrag fra diverse kanaler.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: nachspiel nede i gata her, jo.
1: Det nasjonaldag i Filippinene. De feirer at landet ble uavhengig av Spania i 1898. Og visste du at på Filippinene så det faktisk en øy på en øy i en øy? På øya Luzon ligger innsjøen Taal. Midt i denne innsjøen ligger vulkanøya Volcano Island. Og inne i krateret på denne øya finnes det nok en innsjø som heter Crater Lake, som i seg selv har sin egen lille øy. Det altså på Filippinene. Visste du også at de faktisk oppfant karaoke på Filippinene? Konseptet stammer fra Japan, men det var den filippinske oppfinneren Roberto del Rosario som planterte Syng med-maskinen i 1975. Karaoke i dag en enorm del av den sosiale kulturen over hele landet. Og for øvrig så feirer Filippinene verdens lengste julefeiring. De offisielle juleforberedelsene starter allerede 1. september, og julesanger spilles frem til januar. Radio Rock.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.
1: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag, etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Vi tar en titt på tre dagers varslet fra Yr, altså hvordan blir helgevær. Og det ser ut som Østlandet vil få relativt greit å begynne med, så blir det regn i morgen, bare 15 grader som en makstemperatur. I overmorgen noe regn og atskillig mildere igjen, opp i 21 grader. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet litt regn alle tre dager, litt mer til å begynne med enn på slutten. På søndag skal det bli 18 grader og litt solskinn til og med. Vestlandet vil få noe nedbør i form av regn og litt kjølig temperatur til å begynne med, men så blir det atskillig bedre utover i helga, 20 grader og ganske fint vær i overmorgen. Midt-Norge vil få tre dager med skiftende værtype, litt regn, litt sol, mye gråvær, 15-19 varmegrader. Og i Nord-Norge så går det fra 17 grader og litt sol til bare 11 grader og noe regn i morgen, litt varmere, men fortsatt grått i overmorgen.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: physical and see if you would touch me.
1: Det for et godt tiltak når tre generationer sykler Norge på langs. Det 12 år gamle Jonathan, pappa Kristoffer og bestefar Nils Einar som har lagt ut på en 2800 kilometer lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes. Målet å samle inn penger til mental helse med spesielt fokus på barn og unge. Og kommende søndag de I mål, går det fram av en pressemelding fra Mental Helse. Fordi turen startet 23. mai, og etter planen så de fremme ved Lindesnes søndag 14. juni. Og lørdag passerer de Kristiansand, så de ikke så langt unna Kristiansand nå da. Turen ble til etter at Jonathan og bestefaren satt og pratet sammen etter en lang sykkeltur I fjor sommer. Den 12 år gamle initiativtageren bestemte selv at turen skulle ha et større formål, og etter et møte med mental helse var valget av mottaker enkelt. Det mange unge barn som sliter, og utenforskap blitt et stort problem, sier Kristoffer.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Det nye spa-anlegget ved Vollan gjestestue I Nordkjosbotten blir ikke klar til vintersesongen starter. Det blir nok jul før det klar for å tas I bruk, sier daglig leder Håvard Lydersen. Etterspørselen etter mer velvære og aktiviteter har vært økende over lang tid, sier Lydersen til Nye Troms. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Befolkningsframskrivningen fra SSB viser at antall innbyggere I Troms forventet å øke med 5000 fram til 2050. I Finnmark befolkningen ventet å øke med 1000 mennesker. Begge fylker vil ha negativt fødselsoverskudd, men innvandring vil bidra til vekst, melder NRK. Kommunene I Troms får totalt 2,6 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Blant annet får Tromsø kommune 230 000 og Målselv 21 000 kroner fra ordningen. Harstad kommune får hele 1,9 millioner kroner, der mesteparten tilskudd til kompetanse. Tromsø idrettslag lanserer et jenteakademi for å gi jenter flere idrettsmuligheter. Prosjektet rettet mot jenter I alderen 12-15 år og ble presentert I går, skriver I Tromsø. NTG, iCare og TIL støtter arbeidet. Oppstart skjer til høsten. Det sendt ut varsel om fare for flom og jordskred I flere regioner I Troms. Varsom skriver at det mest aktuelt I bratt terreng. Utsatte vei- og banestrekninger kan bli midlertidig stengt. Sjekk at stikkrenner og vannveier åpne, og hold avstand til bekker og elveløp rådene. Det var nyhetene fra Radio Bordefoss. Mitt navn Kyrredal. Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Maten er viktigere enn pris når elbilister velger ladestopp. Det viser en undersøkelse fra Norsk Elbilforening. Det er først og fremst ut fra tilgang på butikk, mat og toalett at de velger ladestopp. Ladeprisen havner helt nede på en sjetteplass. Og det er 45% som oppgir fasiliteter som matservering og butikk og toaletter som en av de to viktigste kriteriene når de velger hvor de skal ta ladepausen. 38% svarte det samme i 2024, så prisen er tydeligvis blitt mindre viktig. Det er tydelig at stadig flere oppdager at ladestoppet er en behagelig pause på bilturen, sier generalsekretær Christina Bu. Og hun mener også at ladestoppet gjør oss til tryggere sjåfører. Alle sjåfører trenger en pause en gang iblant. I stedet for å sitte i bilen og bli trøtt, så er det bra å komme seg ut, få litt frisk luft og kanskje en matbit, sier hun. Og det er blitt mindre og mindre bekymring for ladekø på stasjonene.

0: Nordmenn tar alt for ofte saken I egne hender og gjør fagarbeid hjemme selv. Det kan koste dyrt, mener Frende Forsikring. Hva hvis 30% oppfører seg som elektrikere eller rørleggere hjemme, det nesten garantert at noen går på en smell, sier fagsjef for bygning Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mange tar sjanser de egentlig vet at de ikke burde ta. Med presset økonomi og sommerfritid på vei, så frykter forsikringsselskapet en bølge av uheldig gjør det selvarbeid. Mange sier de gjør jobben de vet de burde overlatt til fagfolk, det lite begeistret for, sier Bjørndal Klemetsen. Det finnes en grunn til at fagfolk har utdanning, læretid og fagbrev. Vi ser ofte at hobbyprosjekter ender I kostbare skader. Og I fjor kostet brann- og vannskader hele 7,8 milliarder kroner I Norge. Dette de dyreste skadetypene vi ser på hus og hytter. Og før du begynner med strøm eller rør, må du stoppe opp og spørre deg selv, har jeg faktisk kontroll?
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel en parodi på seg selv, eller noe sånt, tror jeg. Det i hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitelen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt i kaoset. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans Jr. og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Har du rød bil? Da det så heldig å være fuglenes favoritt toalett, ifølge Garasjetid. De skriver at sommerferien kan koste deg dyrt. Du vasker bilen, polerer den, kanskje står den skinnende blank på gårdsplassen, og så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, så sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål. Det en britisk undersøkelse av over 1000 biler som viser at røde biler fikk flest treff fra fuglene. Hele 18% av fugleskitten havnet på røde biler, deretter fulgte blå, sorte og hvite. Og om fuglene faktisk foretrekker rødt eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, ja, det forskerne usikre på. Men en ting sikkert, fugleskitt langt mer enn et irriterende syn. Det kan faktisk ødelegge lakken på bilen din. Og det altså rød bil som det aller verste.

0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug.

0: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
3: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Jones, Just Fun, 6'5", Blue Eyes.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

Befolkningsframskrivningen fra SSB viser at antall innbyggere i Troms er forventet å øke med 5000 fram til 2050. I Finnmark er befolkningen ventet å øke med 1000 mennesker. Begge fylker vil ha negativt fødselsoverskudd, men innvandring vil bidra til vekst, melder NRK. Flere råkjørere ble tatt da utrykningspolitiet avholdt kontroll på E6 ved Bensjorda i formiddag. 7 bilister ble ilagt forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet i en 80-sone. Verre gikk det på Sennalandet i går kveld, der 2 sjåfører mistet førerkortet etter å ha kjørt alt for fort i en 90-sone. Det nye spa-anlegget ved Vollan gjestestue i Nordkjosbotn blir ikke klar til vintersesongen starter. Det blir nok jul før det er klar for å tas i bruk, sier daglig leder Håvard Lydersen. Etterspørselen etter mer velvære og aktiviteter har vært økende over lang tid, sier Lydersen til Nye Troms. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en 3-årig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Kommunene i Troms får totalt 2,6 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Blant annet får Tromsø kommune 230 000 og Målselv 21 000 kroner fra ordningen. Harstad kommune får hele 1,9 millioner kroner, der mesteparten er tilskudd til kompetanse. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Det var nyhetene fra Radio Bordefoss. Mitt navn er Kyrredal. Radio Bordefoss.

0: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
0: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Heisan, det her er Halvor fra Radiobingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV'en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

levet livet med deg, er det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Fangstene av kysttorsk nord for 67 grader nord skal ikke overstige 23 000 tonn i 2027. Det anbefaler det internasjonale havforskningsrådet. Det innebærer en nedgang på rundt 19% ifølge NRK. Rådet gjelder kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert. Innbyggere i Bardu må belage seg på en høst uten offentlig bading i Barduhallen. Tilbudet kan ikke opprettholdes som følge av mangel på badevakter, melder i Nye Troms. Bardu kommune står i en utfordrende økonomisk situasjon, og det er innført ansettelsestopp i organisasjonen. Befolkningsframskrivningen fra SSB viser at antall innbyggere i Troms er forventet å øke med 5000 fram til 2050. I Finnmark er befolkningen ventet å øke med 1000 mennesker. Begge fylker vil ha negativt fødselsoverskudd, men innvandring vil bidra til vekst, melder NRK. Flere råkjørere ble tatt da utrykningspolitiet avholdt kontroll på E6 ved Bensjorda i formiddag. 7 bilister ble ilagt forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet i en 80-sone. Verre gikk det på Sennalandet i går kveld, der 2 sjåfører mistet førerkortet etter å ha kjørt altfor fort i en 90-sone. Det nye spa-anlegget ved Vollan gjestestue i Nordkjosbotn blir ikke klar til vintersesongen starter. Det blir nok jul før det er klar for å tas i bruk, sier daglig leder Håvard Lydersen. Etterspørselen etter mer velvære og aktiviteter har vært økende over lang tid, sier Lydersen til Nye Troms. Kommunene i Troms får totalt 2,6 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Blant annet for Tromsø kommune 230 000 og Målselv 21 000 kroner fra ordningen. Harstad kommune får hele 1,9 millioner kroner, der mesteparten er tilskudd til kompetanse. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid er til stede.

0: Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren, og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
3: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Finns

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: innbyggere i Bardu må belage seg på en høst uten offentlig bading i Barduhallen. Tilbudet kan ikke opprettholdes som følge av mangel på badevakter, melder i Nye Troms. Bardu kommune står i en utfordrende økonomisk situasjon, og det er innført ansettelsestopp i organisasjonen. Fangstene av kysttorsk nord for 67 grader nord skal ikke overstige 23 000 tonn i 2027. Det anbefaler det internasjonale havforskningsrådet. Det innebærer en nedgang på rundt 19% ifølge NRK. Rådet gjelder kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert. Tromsø-selskapet Soka har ansatt Lisa Myrseth Hemmingsen som vitenskapelig sjef for deres marine oljeprodukter. Hemmingsen kommer fra UiT, hvor hun var førsteamanuensis med tverrfaglig forskningserfaring. Det er viktig å ha gode kilder på omega-3 i verden, sier hun til Nordlys. Selskapet Chip Nano Imaging er konkurs med en gjeld på snaue 27 millioner kroner. Styreselskapet meldte selv oppbud ifølge en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett. Selskapet er knyttet til forskermiljøet på UiT, og det er 6 fulltidsansatte i selskapet, skriver Nordlys. Flere råkjørere ble tatt da utrykningspolitiet avholdt kontroll på E6 ved Bensjorda i formiddag. 7 bilister ble ilagt forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet i en 80-sone. Verre gikk det på Sennalandet i går kveld, der 2 sjåfører mistet førerkortet etter å ha kjørt altfor fort i en 90-sone. Det nye spa-anlegget ved Vollan gjestestue i Nordkjosbotn blir ikke klar til vintersesongen starter. Det blir nok jul før det er klar for å tas i bruk, sier daglig leder Håvard Lydersen. Etterspørselen etter mer velvære og aktiviteter har vært økende over lang tid, sier Lydersen til Nye Troms. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midtroms.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Mamma,
3: jeg fikk jo kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Yeah.
4: Du, mamma.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Den nye spa-anlegget ved Vollan gjestestue I Nordkjosbotten blir ikke klar til vintersesongen starter. Det blir nok jul før det klar for å tas I bruk, sier daglig leder Håvard Lydersen. Etterspørselen etter mer velvære og aktiviteter har vært økende over lang tid, sier Lydersen til Nye Troms. Innbyggere I Bardu må belage seg på en høst uten offentlig bading I Barduhallen. Tilbudet kan ikke opprettholdes som følge av mangel på badevakter, melder I Nye Troms. Bardu kommune står I en utfordrende økonomisk situasjon, og det innført ansettelsestopp I organisasjonen. Fangstene av kysttorsk nord for 67 grader nord skal ikke overstige 23 000 tonn I 2027, det anbefaler det internasjonale havforskningsrådet. Det innebærer en nedgang på rundt 19% ifølge NRK. Rådet gjelder kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert. Tromsø-selskapet Soka har ansatt Lisa Myrseth Hemmingsen som vitenskapelig sjef for deres marine oljeprodukter. Hemmingsen kommer fra UiT, hvor hun var førsteamanuensis med tverrfaglig forskningserfaring. Det viktig å ha gode kilder på omega-3 I verden, sier hun til Nordlys. Selskapet Chip Nano Imaging konkurs med en gjeld på snaue 27 millioner kroner. Styreselskapet meldte selv oppbud ifølge en kjennelse fra Nordtroms og Senja tingrett. Selskapet knyttet til forskermiljøet på UiT, og det 6 fulltidsansatte I selskapet, skriver Nordlys. Flere råkjørere ble tatt da utrykningspolitiet avholdt kontroll på E6 ved Bensjorda I formiddag. 7 bilister ble ilagt forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet I en 80-sone. Verre gikk det på Sennalandet I går kveld, der 2 sjåfører mistet førerkortet etter å ha kjørt alt for fort I en 90-sone. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal. Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Mamma sitter kjempeflott av deg.
3: Ha det!
2: Ja!

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer info.

0: Flere råkjørere ble tatt da utrykningspolitiet avholdt kontroll på E6 ved Bensjorda i formiddag. Sju bilister ble ilagt forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet i en 80-sone. Verre gikk det på Sennalandet i går kveld, der to sjåfører mistet førerkortet etter å ha kjørt alt for fort i en 90-sone. Det nye spa-anlegget ved Vollan gjestestue i Nordkjosbotn blir ikke klar til vintersesongen starter. Det blir nok jul før det er klar for å tas i bruk, sier daglig leder Håvard Lydersen. Etterspørselen etter mer velvære og aktiviteter har vært økende over lang tid, sier Lydersen til Nye Troms. Innbyggere i Bardu må belage seg på en høst uten offentlig bading i Barduhallen. Tilbudet kan ikke opprettholdes som følge av mangel på badevakter, melder i Nye Troms. Bardu kommune står i en utfordrende økonomisk situasjon, og det er innført ansettelsestopp i organisasjonen. Fangstene av kysttorsk nord for 67 grader nord skal ikke overstige 23 000 tonn i 2027. Det anbefaler Det internasjonale havforskningsrådet. Det innebærer en nedgang på rundt 19%, ifølge NRK. Rådet gjelder kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert. Tromsø-selskapet Soka har ansatt Lisa Myrseth Hemmingsen som vitenskapelig sjef for deres marine oljeprodukter. Hemmingsen kommer fra UiT, hvor hun var førsteamanuensis med tverrfaglig forskningserfaring. Det er viktig å ha gode kilder på omega-3 i verden, sier hun til Nordlys. Selskapet Chip Nano Imaging er konkurs med en gjeld på snaue 27 millioner kroner. Styreselskapet meldte selv oppbud ifølge en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett. Selskapene er knyttet til forskermiljøet på UiT, og det er 6 fulltidsansatte i selskapet, skriver Nordlys. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party. Radio Party.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
9: Radio Bardufoss.
10: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting I neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn
3: Kyrredal. Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din. Svinge!

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
0: Radio Bardufoss.
2: Mamma fikk et kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja. Yeah.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS 24, VVS 24.
3: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
2: VVS 24.
3: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.